0: bedriften bevara och måste finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
1: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
2: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sätta bort hela regnskapet till en regnskapsförare som kan Fiken. Enkel för dig, enkel för regnskapsföraren, så slipper du att tänka så mycket på det regnskapsgrejerna till bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsförare, lika superenkelt som att göra regnskapet själv i Fiken.
3: Oj, hej, vem är du?
4: Jag är 600 gram lunchkaka till 59,90. Och du?
3: Jag är ägg. Extra gul plomme till 26,90.
4: Åh ja. Välkommen.
3: Tack. Har du varit här länge eller?
4: Ja, sedan i sommar.
3: Ja, det här så pass, ja.
4: Ja, de satte mig ner hit och så låste de.
3: Ja, men hur länge ska vi vara här då?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda flera. Och låser dem också. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Morgen på P10 Country presenteras av Vinterdäck från däck- och verkstedskjeden Best Drive.

0: Ja, tänk att extra feire 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbud du har klart att få till. Broccoli till bara 9,90 per styck och Nidar chokladplater för bara 25 kronor per styck. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbudna dina I hela september. Extra, gör det billigt.
1: Gör det billigt.
2: Halvor Bakke och gängen är tillbaka på Viaplay på TV3.
3: Jag gläder mig till att sätta igång med det allra sista jag ska göra med äventyrlig opposition.
4: Alltså för en fin plats
5: du bara dundrar på.
6: Välkommen tillbaka.
2: Äventyrlig opposition. Premiär 17 september på Viaplay och TV3.
7: Det är lite
8: kakeströssel med sån där sölkuler, det är gott.
7: När det är tomt I godteskuffen. Varje lördag får du därför extra god pris på Norges färskaste smågott, kun 12,90 hekton hos Europris.
9: Denna kaffepausen är till dig som är lei av tunga och klumpade värnesko. Hos Ahlsell vet vi vad som ska till. Med Airtox GL66R får du en lätt och komfortabel värneskolett som ger dig den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
16: Nei, det her Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Du? Ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
21: Takk for dekkende forklaring.
20: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.